قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی لے رہا ہوں آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے نتن کی تنگ آگیا بخشو